0: Nachher lakule famosiert in besiert in der vorse internationalte besiert in der vorse internationalte oder fetter der vorse internationalte ni fetter schon rot kenner ist das
1: kann ich
0: ja ja
2: weil stand im sinne der halt waren
0: tanto chai waren
2: der stig ni beim prim lochtisch
0: schön könnte fetter smuine war wel gedan aber simple mach schakart waren kenrad majara Ni tot bin nach holen jagen an erwarten nach
2: personalskar. Ni chegem hen gnadur, das ist der dem den
0: wurde. Ni chegem so gnadur han er der pilo kestam und hier kege wohl ja gnadur haben wir ja.
1: Und tar wann an der hen mar hier negen tag.
0: Kedeschen.
1: Er wann le hen.
0: Ja.
1: Sichen der reir real han der reir.
2: Der reir.
1: Und eigen. Hier linche. Ach nur hasen to kar nation der nation.
2: Der reir legen.
0: Der reir er wohn rachtul bei der marter samut haben ich kann mir kopel sdal. Min rote acher er wohn er wohn rachtul.
1: Ach er wohn go wel. Rwyd egin ele.
0: Sia.
1: Faim.
0: Sia.
2: Agos edy maun.
1: Gwrmant, syne.
2: Cwrtr edy maun.
0: Da'n nwy ta'n ins na hora. Nw'n sybwyn yn achwyl. Nachwyl se eg eilin. Rwfni chynnyl. Rwyd y cynt. Rwyd y yn hagwm ar dyra. Ni fel yma smwyn nhw ar mar dyra. A beth yw gwmna smwyn nhw ar o ran y cynt ele. Stoc i ar y maun.
2: Oh,
0: he was talking about him.
3: She was a little bit of a
0: Agus I gén chanúint ar hosa sé. Ai í, mar hampla, bai ex ag cainslind ar ábaidin, bai rudi chín tele, bai bus ag fágál ag an ní uchlog. Wale nis, fair play gai tebri ke hú hén, mar ta me hén as mu bheuid le agus cynal plá é seo, nar hug me fwy dara hana díaf a chartar Trin och kärga, häften i hörn. Agus ni här var en ägg. A skyll rövakul bjö. Agus du, ja. Agus er. Rudikid. Agus skyll i kärn bjö. Ganeskjö. Och ni är sam. Kim fan har hugg med vi sig hann. Han och kärs är han i kärsa. Oj, tänkål är det ni är sam. Och vill plå. Hunil ta skilat
2: så där och
0: så. Ashen rut eller ta sen sagt han att shot rut nu är fad. Ta skinne går hartle tamal.
3: Det är så så.
1: Så ställum går leo skuslas lehor. Vad ni det?
0: Vi det vi det
1: ni det. Ni är inte ett kant. Den gatten är kant. Det är ett kant rum att komma.
0: Så.
1: Jag sen jobbat han vi med det flesha hur igen den när innan var igen. En different tider vi ska egg krinu.
0: Så.
1: Vi ska a krinu.
0: Så. Tegur rúd eða er fadinn í sér tagjast inn sjö.
1: Ach, eskodin rúd hérna, nýr hjart, bú hjartin